0: ya kadala. Yes. Nalinga kayo mingi mwasi nanga. Yonde moninga nanga.
1: Le grand président ingénieur Modifibi.